Чорні ворони, і ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму, хтось рано, хтось пізно, щоб свою землю боронить. Розкидані із цілого уламками, здавалося, що я давно у дамках. Ми вміємо терпіти і прощати, але пам'ята хрещати.

Любов, послухай. Hey! Ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: Все норм. Живи. Скоро буду вдома.
1: Явір. FM. Слухай. Слухай.

28 липня. День, коли уся країна схиляє голови у глибокій шані. Це день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також мирних громадян, які були закатовані, страчені чи загинули в полоні.

Скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років.

0: Явір FM. Слухай.
1: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір FM.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Клявір FM. Коли душа співає.
1: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір FM.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля –

Явір FM. Музика без зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Яві-ФМ.

0: 28 липня – день, коли уся країна схиляє голови у глибокій шані. Це день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також мирних громадян, які були закатовані, страчені чи загинули в полоні.
1: Я вірю.

0: бажайте якісні.
1: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

мені ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Десь рано, хтось пізно, щоб свою землю боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми вміємо терпіти і прощати, але пам'ята хрещатих.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

навчить українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Твій музичний супутник. Слухай. Слухай. Хіт мюзик онлі. Я вір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку всім. Ярослав Паньов вже з вами на зв'язку. Підключайтеся всі до нас. Розпочинаємо наше ранкове шоу «Прокидайся». Ну і як завжди, я вам розкажу про погоду через кілька хвилин. Сьогодні у нас вівторок, нагадую. Сподіваюся, ви сьогодні трошки виспалися. А хто не виспався, у вас ще є час і піти за кавою. А я повернуся до вас з погодою вже за кілька хвилин, як наголошував раніше. Тому не перемикайтеся, залишайтеся на хвилях Явір FM.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: 28 липня. День, коли уся країна схиляє голови у глибокій шані. Це день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також мирних громадян, які були закатовані, страчені чи загинули в полоні.
3: Я вірю.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір FM.
4: Слухай.
5: Явір FM. Музика. Це життя.

В Яворові та районі день буде мінливо хмарним. Ранкова прохолода зміниться денним теплом. Стовпчики термометрів покажуть до плюс 23 градусів. І протягом дня можливі невеликі опади, проте надвечір небо проясниться і вітер західний помірний до 13 метрів за секунду. А що ж на прикордонні? У Мостиськах сьогодні теж комфортні плюс 23 градуси на термометрах. День пройде без істотних опадів, хоча хмари триматимуться до самого вечора. Вітер західний, трошки жвавіший, до 14 метрів за секунду. Так що беріть з собою гарний настрій і класного вам дня на хвилях нашого радіо.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці. На майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати.

і знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся,

пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку, друзі! На годиннику вже 11, це означає, що час розпочинати цей день разом із Явір FM. З вами, як завжди, в цю годину я, Таня Ожанська, і найближчі 4 години будемо разом. Тому попереду гарна музика, цікаві новини, корисна інформація і, звісно ж, гарний настрій. Сьогодні досить комфортна погода, плюс 23 градуси, буде хмарно з проясненнями, місцями можливі короткочасні дощі і грози. Тому насолоджуйтесь цією свіжістю, адже вже завтра літо знову нагадає про себе сонечком і спекою, тому сьогодні можна сміливо відкривати вікна, гуляти і дихати на повні груди. Ну а ви не перемикайтесь, тому що ранкове шоу «Прокидайся» на Явір FM триває, і ми з Ярославом повернемось до вас за кілька хвилиночок.
0: «Прокидайся» разом із Явір FM.

Люди камінь, вони летять у мир, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь вогнівку. Читай не між рядків, читай між

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
5: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
6: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама на Явір FM.
7: Прокидайся разом із Явір FM.
8: Ну, а зараз маємо інформацію, яка може стати важливою для багатьох жителів нашої громади. Яворівська міська рада повідомляє про державну програму з придбання житла.
9: Так, якщо у вас є будинок у сільській місцевості, він має всі необхідні документи, придатні для проживання, або потребує лише такого незначного ремонту і його вартість до 500 тисяч гривень, то ви можете долучитися до цієї програми.
8: Для цього потрібно звернутися до старости свого старостинського округу та повідомити про готовність взяти участь.
9: В міській раді кажуть, що можливо саме ваш будинок стане новою домівкою для людей, які були змушені залишити свої оселі та зараз шукають безпечне місце для життя.
8: Ну і ще важлива інформація, якщо ви маєте статус внутрішньо переміщеної особи і шукаєте житло для постійного проживання в Яворівській громаді, також варто звернутися до міської ради.
9: Так, саме там допоможуть знайти можливі варіанти житла в межах цієї державної програми, тому якщо ця інформація стосується вас або ваших знайомих чи близьких, обов'язково візьміть її до уваги.
7: Прокидайся разом із Явір FM.
10: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Сьогодні, 28 липня, особливий, дуже болісний день для кожного з нас. Україна схиляє голову в день вшанування пам'яті наших захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних громадян.
1: Ми згадуємо всіх, чиє життя обірвалося через жорстокість ворога. Тих, хто був страчений, закатований або загинув у полоні. Ця дата назавжди пов'язана з трагедією в Оленівці, яка показала всьому світу справжнє обличчя нашого ворога.
0: Герої не вмирають, поки живе пам'ять про них. Вони віддали найдорожче за нашу свободу, і наш обов'язок продовжувати боротьбу та підтримувати тих, хто зараз перебуває у ворожому полоні.
1: Знайдіть сьогодні хвилину, щоб подумки подякувати та вшанувати пам'ять кожного, хто став жертвою цієї війни. Світла пам'ять.

Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті. Реклама на Явір FM.

28 липня. День, коли уся країна схиляє голови у глибокій шані. Це день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також мирних громадян, які були закатовані, страчені чи загинули в полоні. Ми пам'ятаємо кожного, хто став на захист України, не злякався війни, вибору чи болю. Ми згадуємо тих, хто не повернувся, але залишився назавжди в нашій пам'яті.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: 12:19 на студійному годиннику. Ранкове шоу «Прокидайся» на Явір FM триває. І ми повертаємось до таких свіжих новин, від яких стає трішки світліше.
2: Американський стартап Reflect Orbital планує запустити в космос величезне 18-метрове дзеркало. І його мета – відбивати сонячне світло на Землю вже після заходу сонця.
1: Уявляєте, вони хочуть вночі підсвічувати сонячні електростанції, щоб ті працювали цілодобово, або допомагати рятувальникам під час нічних операцій. Проте вчені вже б'ють на сполох.
2: Ну, звісно, кому сподобається нічне небо, яке вчетверо яскравіше за повний місяць. І астрономи кажуть, що це засліпить телескопи і зіб'є з пантелику нічних тварин.
1: Але ж компанія заспокоює, що промінь можна вимкнути за секунду, а обсерваторії вони обходитимуть стороною. І перше випробування буде вже наприкінці цього року.
2: Ну що ж, побачимо, що буде у нас все-таки цілодобове літо.
3: Слухай.
4: Музика – це життя.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Таня, схоже, літо ще не сказало свого останнього слова. Синоптики вже попереджають, що початок серпня може стати найспекотнішим періодом цього року.
2: Так, за прогнозами синоптиків, вже з перших днів серпня, навіть я б сказала з кінця липня, температура починає стрімко зростати. На Львівщині стовпчики термометрів можуть піднятися аж до плюс 35 градусів тепла.
1: Після кількох більш комфортних днів така спека точно відчуватиметься на собі, тому якщо плануєте активний відпочинок або роботу на вулиці, краще перенести її на ранок або на вечір.
2: Ну а вдень медики радять не забувати про прості правила: пити достатньо води, носити легкий одяг світлих кольорів, не перебувати довго під прямим сонцем і за можливості залишатися в прохолодному приміщенні.
1: Ну, якщо ж вирішити провести вихідний біля озера чи річки, теж не забувайте про безпеку, не перебувайте на сонці без головного убору та користуйтеся сонцезахисними засобами.
2: Ну і ще одна порада: не залишайте дітей або домашніх улюбленців в зачиненому автомобілі навіть на кілька хвилиночок. В спеку температура всередині машини зростає дуже і дуже швидко.
1: Тож літо повертається на повну потужність, комусь така погода до душі, як мені, а хтось уже мріє про осінню прохолоду.
2: Ну але поки що насолоджуємося сонцем, відпочиваємо, дбаємо про своє здоров'я, тому що що, літо триває, ранкове шоу триває на Явір FM, ну і гарний настрій, як завжди, ти забезпечимо ми в ранковому шоу «Прокидайся», тому не перемикайтесь.
0: «Прокидайся» разом із Явір FM.
3: Явір F.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Тримайся разом із Явір FM.
1: Ще одна важлива новина. Почаївська Свято-Успенська Лавра отримала офіційний припис від Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.
2: Так, згідно з документом, керівництво Лаври має 30 днів, щоб усунути виявлені порушення. Йдеться саме про підтвердження розірвання зв'язків з Російською православною церквою.
1: Таке рішення ухвалили після перевірки, яка тривала майже місяць, і за її результатами Державна служба повідомила, що виявила ознаки афілійованості і Почаївської лаври з Російською православною церквою.
2: Ну і тепер намісник лаври разом із духовним собором має ухвалити відповідні рішення, оформити їх документально і подати підтвердження до Державної служби у визначений термін.
1: Ну якщо ж вимоги припису не будуть виконані, подальші дії визначатимуться відповідно до чинного законодавства. Ну а ми станою стежитимемо за розвитком цієї ситуації, а зараз продовжуємо ефір наш на хвилях Явір FM.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Явір FM. Музика без зайвих слів.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Що ж, друзі, 13:41 на студійному годиннику, і час поговорити про тренди з Тік-Тока, які нарешті схвалили лікарі.
2: Отак, нові тренди на так звані ранні вечері підірвала просто соцмережі. І дієтологи кажуть, що цього разу люди вгадали, бо вечеряти раніше мега корисно для нашого сну.
1: Так, медики радять завершувати останній прийом їжі за 4-5 годин до сну. Тоді організм встигає все перетравити, рівень цукру нормалізується, і ви засинаєте та без почії, здуття чи нічних пробуджень.
2: Але що ж робити тим, хто повертається додому пізно і просто вмирає від голоду? Дивіться, дієтологи заспокоюють, їсти можна, але після цього не лягайте одразу на ліжко.
1: Також краще приділити, кажуть дієтологи, 10-20 хвилин легкій активності, помити посуд, прибрати на кухні або просто прогулятись на свіжому повітрі. Це допоможе запустити травлення. І головне, пам'ятайте, ніякого цукру і кофеїну на ніч.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Явір.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
0: Реклама на Явір-ФМ.
2: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну що ж, друзі, ранок офіційно завершено, навіть якщо ви прокинулися лише зараз. Для вас працював Ярослав Паньо та ранкове шоу «Прокидайся» на календарі на сьогодні вівторок на годиннику 14.02. Ну і я передаю мікрофон у надійні руки. Далі в ефірі Павло Гаврилко та Таня Ожанська розважатимуть вас у денному шоу. А я вам бажаю гарного, продуктивного дня. Па-па.
2: Доброго дня, ми з Явір FM.
3: І так, друзі, всім привіт на годиннику 14.02. Це означає, що ми розпочинаємо наш денний ефір. Доброго дня на хвилі Явір FM. Ну і знаєте, вже вівторок, понеділок ми, слава Богу, вже пережили. Кава своя відпрацювала. Тепер можна вже й нормально влитися в той робочий ритм, станю так легенько посидимо.
4: Так, друзі, на відміну від Ярослава, я нікуди не зникаю. Ще годину буду в етері. Доброго дня. В даному етері. Доброго дня, тому не перемикайтесь, маємо з Павлом багато чого вам розказати. Залишайтесь на Явір FM.
2: Доброго дня, ми з Явір FM.
0: 28 липня – день, коли уся країна схиляє голови у глибокій шані. Це день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також мирних громадян, які були закатовані, страчені чи загинули в полоні.
5: Явір FM. Слухай.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір

0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.
1: І так, Таню, маю цікаву новину, просто із Чорнобильської зони відчуження. Там знову помітили одного з найкрасивіших і найвідданіших птахів України – сірого журавля.
2: Так, працівники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника навіть опублікували відео, можете його подивитися. І зараз журавлі живуть спокійним сімейним життям, адже до осінньої міграції ще є час.
1: Ну і найцікавіше те, що сірі журавлі вважаються одним із найвідданіших птахів. Вони створюють пару на все життя, разом висиджують пташенят, виховують їх і завжди тримаються поруч.
2: Ну а їхні пташенята вже підросли, але поки що не відходять далеко від батьків. Вони вчаться знаходити їжу, розпізнавати небезпеку і поступово готуються до самостійного життя.
1: Так, до речі, журавлів можна ще й почути здалеку. Вони підтримують зв'язок між собою, особливо гучними перекликами, з такими якимись дуже гучними. Знаєш, як друзі, оце коли шукають один одного, кум з кумом шукає один одного.
2: Та, буває таке.
1: Які лунають, знаєш, за кілька кілометрів, о, це точно так є. А вже наприкінці літа ці птахи почнуть активно готуватися до далекої осінньої мандрівки, набираючи сил перед польотом взагалі.
2: Ну, знаєш, приємно знати, що навіть в Чорнобильській зоні природа живе, розвивається і дарує такі красиві кадри. Ну, а ми продовжуємо етер на хвилях Ядер ФМ, тому залишайтесь з нами, попереду ще багато цікавого.
0: Ми з Ядер ФМ.
3: Слухай. Ядер ФМ.
4: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками, болить.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.

0: Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, Таню, коли говоримо про українське кіно, то останні роки воно точно не стоїть на місці. І чергове підтвердження цьому – національна кінопремія «Золота дзига», де відзначили найкращі українські стрічки.
3: Так, і цього року справжнім таким тріумфатором стала фантастична драма «Ти космос». До речі, дивилась. Було, ти дивився?
2: Ні, взагалі не дивився.
3: Фільм забрав одразу 9 нагород, фактично став головною зіркою цієї премії.
2: Ну так, кажуть, що дуже класний фільм. Всі, кожен, хто там втретє відзначав про цей фільм, відгук було справді
3: позитивним. Тому, Павло, я знаю, що ти будеш сьогодні робити ввечері.
2: Ну, але то, знаєш, знайти український фільм дуже важко, якщо чесно, на платформах. Проблеми трошки з цим є, але нічого, я думаю, рано чи пізно з цим все вирішиться. Ну і стрічка перемогла в категорії «Найкращий фільм», а також отримала нагороду за режисуру, сценарій, чоловічу роль, монтаж, звук, музику та спецефекти. Коротше, все на купу. Тобто, від ідеї до фінальної картинки все оцінили українські кіноексперти.
3: Але «Золота дзига» показала, що українське кіно – це не тільки один фільм. Серед переможців і документальна стрічка «2000 метрів до Андріївки», яка отримала нагороди за найкращий документальний фільм та операторську роботу.
2: Оце я вже дивився. Дуже класний, насправді, фільм. Також відзначили фільм «Малевич», історію про одного з найвідоміших українських художників. А ще нагороду отримала Ірма Вітовська за найкращу жіночу роль другого плану.
3: Я тобі скажу, знаєш, що таке найприємніше? Що українське кіно сьогодні – це вже не просто розвага. Це насамперед наші історії, наша культура і спосіб показати світові, хто ми є.
2: Ну, це правда, так. Я погоджуюсь, тож, якщо хочете підтримати український кінематограф, зверніть увагу на ці стрічки. Можливо, саме серед них знайдеться ваш новий улюблений фільм.
3: Ну, я бачу на студійному годиннику 15:04. Це означає, що час мені прощатися. Дякую, що були зі мною, дякую, що слухали. Нагадую, з вами була я, Таня Ожанська. Далі для вас триває денне шоу «Доброго дня» з Павлом Гаврилком до 18:00, тому не перемикайтесь, всім гарного дня, бережіть себе і почуємось завтра, як завжди, в 11:00 ранку. Всім па-па!
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: довіряти.
1: Реклама.
2: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.

0: Слухай. Я вір.
1: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: І так, друзі, продовжуємо вже самі ефір, а зараз трохи помріємо, знаєте, про подорожі, бо погодьтеся, є такий особливий кайф там взяти собі рюкзак, квиток і вирушити кудись самому, і ніхто не каже там, знаєте, а може туди не підемо, а може повернемось в готель. Ти сам собі, знаєте, такий режисер цієї пригоди. Але є питання, яке завжди виникає перед такою поїздкою, а наскільки там безпечно? І ось з'явився рейтинг країн, які найкраще підходять для мандрівок наодинці. І переможцем стала країна, про яку багато хто навіть не згадає з першої спроби. Це країна Сан-Марино. Так, маленька держава всередині Італії, фактично одна з найменших країн світу, але за рівнем безпеки вона справжній такий гігант. Прям ризик там оцінили лише у 0,78 бала з 10. А 9 із 10 місцевих кажуть, що їм комфортно гуляти вулицями навіть вночі. Друге місце посіла ще одна маленька країна Андора. А далі у списку Сингапур, Австрія та Чехія. Також до десятки найбезпечніших для самостійних мандрівок увійшли Катар, Естонія, Бруней, Данія та Словенія. Цікаво, що більшість лідерів – це саме європейські країни. І це такий хороший сигнал для тих, хто давно мріє про першу самостійну подорож. Тож, якщо ви давно хотіли там перевірити, чи зможете самі знайти дорогу в новому місці, замовити там каву іншою мовою, і не загубитися в аеропорту, можливо, почати варто саме з таких безпечних напрямків. Бо, знаєте, іноді найкраща компанія для подорожі – це ти сам.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: Доброго дня, ми з Яви Рафем.
1: І так, друзі, маю таку легеньку історію для вас про те, що українців підтримують не лише на полі бою чи політиці, а й в культурі, я вам скажу. Бо іноді є такий один допис в соцмережах, знаєте, він може сказати більше, ніж тисячі взагалі слів. Акторка українського походження Оксана Лада, відома за ролью Ірини Пельцін у легендарному серіалі «Клан Сопрано», звернулася до українських бойових медиків. До Дня медичного працівника акторка опублікувала фото в футболці першого окремого медичного батальйону України та подякувала тим, що хто щодня буквально витягує людей із найскладнішої ситуації. Вона написала: є люди, які творять історію, а є ті, хто робить усе можливе, щоб хтось дожив до її появи. Саме такими людьми вона назвала українських медиків. Ви знаєте, це дуже такі точні слова, бо робота бойового медика – це не просто професія, це коли там поруч вибухи, небезпека, страх, але ти все одно йдеш рятувати іншого. Ну і Оксана Лада народилася в Івано-Франківську, але згодом переїхала до США, де зробила собі акторську кар'єру. Попри відстань, вона продовжує підтримувати Україну, а представники медичного батальйону подякували акторці за теплі слова та підтримку, зазначивши, що для українських медиків дуже важливо знати про них і про пам'ять у всьому світі. Бо інколи, знаєте, звичайна футболка, фото там чи кілька щирих слів – це теж спосіб бути поруч.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Явір FM. Слухай. Радіо.

28 липня. День, коли уся країна схиляє голови у глибокій шані. Це день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також мирних громадян, які були закатовані, страчені чи загинули в полоні.

0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.
1: Зараз, друзі, історія з Італії, яка звучить так, ніби її придумали для комедійного фільму. Але ні, знаєте, це справжнє життя. Уявіть собі, уявляємо, чоловік вирішив не просто побудувати собі дачу чи там якусь альтанку, а створити цілий давньоримський такий амфітеатр. І ще й переконати всіх, що йому майже 2000 років. 69-річний Франко Мало Лосо з міста Віченца протягом 20 років розповідав туристам, що знайшов унікальну античну пам'ятку – морський амфітеатр Беріко. За вхід на територію він брав по 40 євро. Щоб історія звучала ще переконливіше, чоловік додав легенди. Мовляв, тут був сам Юлій Цезар разом із Клеопатрою, а неподалік навіть жила Джульєта з трагедії Шекспіра. Єдине, що трохи зіпсувало цю історичну казку, археологи взагалі, і вони прийшли подивитися і сказали: хвилинку, а чому тут замість античного каміння там якийсь склопластик, пап'є-маше і гіпс? Виявилося, що давній амфітеатр був побудований ще на початку 2000-х років. Чоловік просто розчистив пагорб, поставив декорації, створив туристичну атракцію рівня Рим там за 40 євро. І найцікавіше, що йому навіть повірила місцева влада, об'єкт потрапив у туристичні путівки. Уявіть собі навіть таке. Але фінал цієї історії вже не такий веселий. Для винахідливого італійця суд призначив йому 2 роки і 4 місяці ув'язнення, а також штраф. Ну і знаєте, така якась мораль проста, фантазія, це, звісно, дуже прекрасно, особливо, коли хочеш створити щось цікаве, але якщо вже будуєш колізей, краще, знаєте, не переконувати всіх, що йому 1600 років, бо археологи все одно прийдуть із питанням, а де тут, власне, стародавній камінь?
0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.
2: Де сонце жар пірнає в обрії, туман над полем золотим. Там люди вольні й хоробрі, де Бог тризубав землю в колонах.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів «Столичної» та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: Музика – це життя.
1: Доброго дня, ми з Явір-ФМ.
2: І так, друзі, зараз вам розказую про події, яка відбудеться вже завтра. В Яврові цього року виповнюється 161 рік від дня народження Андрея Шептицького, видатного українського церковного діяча, митрополита, мецената та людину взагалі, яка зробила величезний внесок у розвиток української культури, освіти і духовності. Ну і з цієї нагоди в Яврові відбудеться захід біля пам'ятнику Андрею Шептицькому. Я думаю, всі знають, де це на площі Ринок в центрі міста. Міста в нас. Початок завтра о 16:00. Організатори запрошують мешканців міста та гостей долучитися, разом вшанувати пам'ять цієї визначної постаті та згадати її внесок не лише для Яворівського краю, а для всієї України. Тож, якщо маєте можливість, приходьте завтра о 16:00 до пам'ятника Андрею Шептицькому в Яворові. Явір-ФМ, звісно, також там будемо. Тримаємо руки на пульсі подій в нашого міста.
1: Доброго дня, ми з Явір-ФМ.

0: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір ФМ.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як

0: Явір FM. Слухай радіо.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, трошки поговоримо про спорт. Збірну Італії з футболу очолить її екс-тренер Роберто Манчіні. Про це повідомив президент Італійської федерації Джованні Малого. Також було від інсайдера Фабріціо Романо, відомого інсайдера. Манчіні став новим кандидатом на посаду головного тренера збірної Італії після скандалу з Андре Пірло. Зараз вам розкажу все. Якого знайшли зв'язки з російським букмекерською компанією. Для Манчіні це стане повернення до роботи зі збірною Італії. Перед цим він працював з нею період 2018 по 2023 рік та привів до перемоги на Євро 2020. Про Андре Пірло. Під питанням через... було питання дуже сильне, бо мав зв'язки з російським букмекером. Італійські ЗМІ повідомляли, що в федерації ініціювали додаткову перевірку можливих зв'язків Пірло з російським бізнесом. У букмекерській компанії він виконує якраз таки роль амбасадора. Приїжджає наче туди раз в півроку. Від початку року Пірло відвідував якраз таки Москву з іншим амбасадором, букмекери та колишнім партнером зі збірної Марко Матераці. Як зазначив віце-президент Європарламенту Піна Пінчерно, неважливо, чи є Пірло проросійським, важить те, що він вирішив зробити вільно і неодноразово нормалізувати взагалі режим Путіна, беручи участь в ініціативах, які експлуатують взагалі пропаганду Кремля, поки Україну взагалі бомбардують. Так саме зазначив віце-президент парламенту, а сам Пірло каже, я дізнався минулої ночі, що більше не є кандидатом на посаду тренера збірної Італії. Останніми днями я з великим обуренням спостерігав за дебатами, які розгорнулися навколо мого імені та можливості обійняти посаду головного тренера збірної Італії з повагою до інституції, федерації та всіх причетних. Я досі зберігав мовчання, проте вважаю за свій обов'язок пояснити деякі аспекти. Насправді, я вам скажу, Пірло дуже відомий гравець. Відомий гравець Мілану і Ювентуса. Гравець був, я думаю, багато вшанувальників України. В ті часи, коли саме вболівали за Андрія Шевченка, багато хто знає Андрія Миколайовича, вони разом спільно грали з Пірло. І, чесно, так трошки якось дивно це все бачити. Для багатьох він був легендою, але після такого я бачу в соцмережах, що люди трошки поділились на дві сторони. Звісно, більше негативна форма, бо як-не-як це спонсори війни. Ставати букмекером, амбасадором букмекерства якоїсь там російської компанії, яка спонсорує взагалі війну і платить податки. Тому така історія. А більше історії можете почути в нашому телеграм-каналі, новин цікавих і актуальних подій. Тому переходьте в наш телеграм-канал Радіо Явір FM або в інстаграм, підписуйтесь Явір FM. І поки що це все. Побачимо через 15 хвилин до, напевно, якихось дуже курйозних історій. Тому не перемикайтесь.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
3: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.

0: Клявір FM. Твій музичний супутник.
1: Доброго дня, ми з Клявір FM.
2: Знаєте, іноді невеликий жарт може сказати про людину більше, ніж довге інтерв'ю. Потап і Настя вирішили пожартувати, що повернуться до Києва, коли метро знову коштуватиме 8 гривень. Ще й пообіцяли концерт на Олімпійському з квитками по 8 гривень. Так, ну, як показала реакція українців, цей гумор не зайшов, бо коли країна четвертий рік живе у війні, хочеться чути, знаєте, не про жарти про тарифи, а бодай трохи поваги до людей, які щодня платять набагато більшу ціну. Що я вам можу сказати? Пішли вони на якомусь там фестивалі, сказали свій жарт, ні на кому не потрібному фестивалі, і, знаєте, якось так дуже дивно це все звучить. Тож, мабуть, знаєте, найкращий виступ зараз – це вчасно зрозуміти, коли краще мовчати. А ми краще, знаєте, що вам? Вимкнемо хорошу музику на Клявір FM. Вона, думаю, звучить значно краще за невдалі жарти Потапа і тої самої Насті, і можливо, трохи краще підбадьорить, знаєте, вам так настрій, щоб не нервуватися, бо я вже сам трохи знервувався через то, що вони сказали, от прочитав оце і думаю, ну на що ти це кажеш, для чого? Ну тебе, ти і так там вже четвертий рік, п'ятий сидиш там собі в тій Іспанії, то сиди і далі, і більше мовчи. Ні, треба захайпитися своїм чорним хайпом. Слухаємо далі на Клявір FM, юність, Марія, тому не перемикайтесь.
1: Доброго дня, ми з Клявір FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на «Сірка Кемп» Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на «Сірка Кемп». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на «Контрамарка.UA». Побачимося на «Сірці».
0: Реклама на «Явір-ФМ».

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.
1: Итак, друзі, смартфон у молодшому взагалі віці може не лише відволікати і впливати на успішність. Такі висновки дійшли психологи з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі. Ну і вони з'ясували, школярі молодших класів, які мають власний телефон, гірше справляються із завданням на розуміння прочитаного тексту. І цікаво, що справа не в тому, чи лежить смартфон на парті, вирішальним виявляється сам факт того, що дитина постійно користується власним гаджетом. Щоправда, є й виняток для дітей із сімей, де вдома не розмовляють англійською, раннє листування в месенджерах навіть допомагало краще взагалі якісь мовні навички. Тож, мабуть, інколи, знаєте, найкраще повідомлення – це те, як можна сказати вголос. І я вам можу сказати, що таке відбувається не тільки в молодших, відбувається таке і в старшому віці, і також воно якось так все поєднується, і знаєте, і оці обмеження на телефон, вони потрібні. І в мене вони вже стоять, особливо в Тіктоці. Тікток – це така платформа, де ти заходиш, і воно там на годину, дві-три, і воно тебе відволікає, і воно якось впливає на успішність, і на прочитане оце, ти не сприймаєш прочитані речі взагалі. Ну, і я собі поставив обмеження, знаєте, якось трошки легше стає. Правда, коли я оце обмеження виключаю, коли захочеться довше посидіти там на вечері. Але потрібно це робити на кожну платформу. І для дітей це також потрібно робити, я вам скажу, бо це важливо, і воно, можливо, зараз не замічається, але з часом, я думаю, це буде помітно. Нові сучасні діти і по-інакшому сприймають світ. І я думаю, будуть відрізнятися ті, хто мав якісь обмеження, певні, не постійні, певні, то якось воно щось так і вплине, я думаю. Просто, дивіться, щоб поставити обмеження, просто заходите там в TikTok чи ще десь, або в YouTube можете знайти, як поставити обмеження на соцмережі для дітей і для себе. Для того, щоб ви, наприклад, дитина не думала, що вона там щось сильно відрізняється, ви можете поставити і для себе, щоб показати, що ви не виключення, і також обмежуєте себе в соцмережах. Ну, якщо у вас там якась робота вже, то вибачте, ну, так якось получається, знаєте. Але це дуже просто зробити, є на кожну майже платформу обмеження ставити, і чесно вам скажу, вільного часу набагато більше стає. А зараз музична пауза, знаєте, на Єві FM.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти «Металопластмасу». Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM.

0: Transjever FM.
1: Ой, маю таку цікаву історію насправді. Думаєте, там всі пограбування, це як в голівудських фільмах, камери затуляють там-то, там-то, і ви дивитесь, а вони щось так зробили то, що ви навіть не очікували. Насправді, деякі злочинці примудряються провалитися настільки кумедно, що хоч смійся, хоч плач. От, наприклад, американець МакАртур Віллер був переконаний, що якщо намастити обличчя лимонним соком, то камери відеоспостереження його не побачать. Спокійно пограбував він собі два банки, а коли його затримали, щиро дивувався і казав, але ж я намастився лимонним соком. Інший геній вирішив не витрачати час у черзі та заздалегідь зателефонував у банк, попросивши підготувати потрібну суму до його приходу. Працівники теж підготувалися, але не гроші, а поліцію. Ще один невдалий грабіжник не зміг відкрити сейф в магазині, замість того, щоб утекти, залишив свій номер телефону з проханням передзвонити, коли сейф відкриється. Йому таки передзвонили, що правда, правоохоронці. А був і чоловік, який для маскування вдягнув жіночу перуку та накладні груди. Але забув зголити бороду. Маскування, м'яко кажучи, не спрацювало. І на десерт компанія грабіжників із Техасу, які після злочину виклали в Фейсбук фотографії з викраденими грошима, в поліції залишилося лише поставити вподобайку і знайти їх. Було і таке, знаєте, тож висновки прості, злочин – це не лише погано, ще й дуже часто, неймовірно, нерозумно. Я думаю, по цих всіх топах, що ми пройшлися, пограбувань, можна зняти якийсь там голівудський фільм. Але вже не бойовика, якусь, знаєте, комедію. Іноді, знаєте, найбільшу допомогу поліції злочинці роблять самі.

0: Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM. Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, 18:02, і я думаю, що на цьому час завершувати нашу зустріч. День сьогодні добігає кінця, робочий, правда, в мене, не знаю, чи всіх. Добігає кінця. Дякую, що були разом із нами на Євер ФМ. Слухали наші історії, новини та гарний настрій. Бажаю вам спокійного вечора, приємного відпочинку, звісно, і тільки хороших новин. А вже завтра зустрінемось з вами о 14:00. Що то в нас завтра? Середа, середина тижня, та? Ну то вже легше. Знаєте, той понеділок пройшов, вівторок вже пройшов, і вже трохи легше, вже та середа. І якось воно вже по-інакшому той тиждень вже відчувається, чесно вам кажу. Не перемикайтесь далі, слухайте Явір FM, тут завжди класна музика, цікаві історії і ваші, звісно, улюблені ведучі. З вами був Павло Гаврилко, до завтра, бережіть себе і нехай вечір буде ваш вдалим.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

28 липня. День, коли уся країна схиляє голови у глибокій шані. Це день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також мирних громадян, які були закатовані, страчені чи загинули в полоні.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

0: і все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнаю твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра. Не торкай моє вчора, забери свої кляти.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеально освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлю застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: Чому їцкати це? Куди зівки зникають? Чому тіла їсте швидко? Цмуцьки на яві в FM.
1: У кожної дитини є сотні запитань. Ну а ми на Явір FM розказуємо потроху про все на світі.
0: Просто і цікаво!
1: Сьогодні поговоримо про те, чому вітер шумить за вікном. Вітер – це просто рух повітря. Але коли він стає сильним, ми можемо його чути навіть у будинку. Коли вітер дме, він торкається різних предметів. Листя, гілок дерев, кущів, стін будинків і навіть віконних шибок. Повітря ніби треться об ці поверхні. І чим сильніший вітер, тим сильніше це тертя. Саме через це ми чуємо різні звуки. Шелест, свист або навіть завивання. Особливо голосним вітер стає тоді, коли він проходить вузькими місцями або дуже швидко рухається. Тому шум вітру за вікном – це не звук самого повітря, а наслідок його взаємодії з навколишніми предметами. Чомучка на Явір FM допоможе знайти відповіді на будь-які дитячі чому. Легко та цікаво. Вмикай радіо і дізнавайся більше про світ. Почуємось!
2: Явір FM. Слухай!

зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
2: Реклама на Явір FM.
0: Явір.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM. Слухай.

0: 28 липня – день, коли уся країна схиляє голови у глибокій шані. Це день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також мирних громадян, які були закатовані, страчені чи загинули в полоні.
1: Я вірю.

0: Бачення.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
0: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскра, вони летять яскраво. Лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Реклама на Явір ФМ.
4: Явір.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає.

досить. Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни, ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти, в якій я бачу світло.

Сей не можу надивитись, цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так я знаю цей гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу йти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір.ФМ.
4: Явір.

повертаю себе з безодні. На жаль, це все, але так буде краще для нас. Не хочу бачити твої очі холодні. Ці рани на великовні, і тут посили навіть час. Якби ж так само було легко заблокувати ці спогади у клік, як видалити твій інстаграм. Дивись, так гарно світить сонце сьогодні, але вже не нам.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Принцеса на горошині. Жив собі принц. Він хотів одружитися з принцесою, та тільки зі справжньою. У пошуках справжньої принцеси принц об'їхав уже цілий світ, але ніяк не міг зрозуміти, чи справжні принцеси йому зустрічаються. Довелося йому ні з чим повернутися додому. Якось увечері здійнялася буря. У міську браму постукали, і старий король пішов відчиняти. Біля брами стояла дівчина. Вода стікала з її волосся і сукні, і вона запевняла, що є справжньою принцесою. «Ну, це ми дізнаємось», – подумала стара королева, але нічого не сказала. Вона пішла до спочивальні, зняла з ліжка всі матраци і подушки і поклала на дошки горошину. А потім узяла 20 матраців і поклала їх на горошину. А на матраці ще 20 перин. На це ліжко вклали на ніч принцесу. Уранці її спитали, як їй спалося. «Жахливо!» – вигукнула принцеса. «Я всю ніч не могла заснути. Я лежала на чомусь твердому. І тепер у мене все тіло в синцях». Так усі зрозуміли, що вона справжня принцеса. Адже вона відчула горошину крізь 20 матраців і 20 перин. Такою ніжною може бути тільки справжня принцеса. І принц узяв її за дружину. А горошину віддали в кунсткамеру.
2: «28 липня – день, коли уся країна схиляє голови у глибокій шані. Це день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також мирних громадян, які були закатовані, страчені чи загинули в полоні».
3: Я вірю.

0: поцілунок той вже не повернуть.
1: Слухай.
2: Я вір. FM. Музика – це життя.

0: Явір FM. Слухай.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

Явір FM. Слухай.

0: зайвих слів. Слухай.
1: Радіо. Поринув так, що загубив всі береги.

0: сорчик кохання письмеш, а я би назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш це абсурд чи кохання письмеш, а я би назвала це треш. А вже ж.
1: Я вірю.

0: Давай еще.
1: Слухай. Хит мюзик онлі. Я вір.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо.

0: Це тільки починається. Явір FM.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ

Абсурдчик, кохання, письмеш, а я би назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш це? Абсурдчик, кохання, письмеш, а я би назвала це треш. А вже ж.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.